slobodu sanjaš, ili je daleka ko svemir, duboko, duboko uvuko se nemir. I kad misliš da pucaš, i kad bježiš daleko, i kad mrziš svako ko je ikad rekao da je sve to igra, obriši suze, ne daj da iko dostojanstvo ti uzme, u tebi ima snage, makar sumnješ kad padaš, i doći će jednom sve čemu se nadaš, što želiš i sreća, a pred njom si slijepa.

0: E tak je, baš je dobro da je opet tu naša uspinjača. Dobar dan, 10 sati.
1: Zagrebački vremeplov.

0: svi se trudimo maksimalno da, ono, da radimo na tome da širimo tu pozitivu, trening, zdrav život, i da, to je uglavnom to.
1: Daj mi reci, jesi se, naravno pretpostavljam da si se i prije bavio nekakvim sportom, prije nego što si upoznao Stjepana i počeo se baviti tim uličnim treningom, da to tako kažem na hrvatskom jeziku, mm-hmm. Koji si se sportovima bavio?
0: Pa i to je isto smiješna priča, jer ja nisam se bavio ni jednim sportom iz razloga što moji roditelji nisu financijski bili ono stabilni na taj način da bi mi mogli priuštiti ovoga bilo koji sport. I zato mi je street workout bio ono na prvu odmah privlačan, zato što je na otvorenom, besplatno je, sam si svoj trener na neki način i
1: da, vrlo je dostupno.
0: Vrlo je dostupno i da. Tako sam zapravo krenuo trenirati, jer je bilo jedino dostupno meni. Mm-hmm.
1: Stjepane, ti imaš iskustva, ako se ne varam, u džudu, je li
2: da,
1: tako?
2: Da, tako je, tako. 16 godina sam se bavio sa džudom. Evo,
1: i to si onako i ozbiljan džudaš zapravo, kada pogledamo, je li tako?
2: Jesam, pa da. Mislim, svako ko dođe do nekog majstorskog pojasa, ja sam bio majstorski pojas crni drugi dan.
1: Da,
2: tako
1: da, da.
2: Svakako to možemo
1: konsultirati
2: kao ozbiljna priča.
1: Čime se još bavite, evo, Ervine, studiji, posao, malo da nam se predstavite.
0: Da, pa inače ja sam bio završio trogodišnju strukovnu školu za autolakirera i to mi je struka kojom se bavim, ali sam eto jednim slučajem odlučio na prekvalifikaciju da završim i četvrtu godinu, uh-huh. ali za neki skroz drugi smjer, za medijskog tehničara, jer me od uvijek privlačilo montaža videa. Filmovi, specifično filmovi me uvijek privlače.
1: Pa tko zna, možda kreneš i raditi jednog dana i kod nas tu na HRT-u.
0: Pa da, bilo bi zanimljivo i to, definitivno. Ovoga, da, zapravo sam i završio tu prekvalifikaciju od 2 godine. Prva godina je bila zapravo razlika predmeta koju nisam imao u prijašnjoj srednjoj. I za završni rad sam i morao napraviti kratki film. Tako da sam napravio
1: nešto sa Street Gamesima, pretpostavljam.
0: Čak nije, ovoga, jedna, ajmo reći, zanimljiva priča. Mislim, nije ni neka priča, zapravo je više do neke akcije, da se pokaže neka akcija, potjera automobila i policija i sve to. Ovoga, nešto sam htio napraviti da bude fora, nešto što se možda ni ne vidi toliko često kod nas na našim prostorima. Ovoga, i u cilju mi je da se i nastavim baviti specifično filmovima, aha. ali i videografijom općenito. Tako da, da, to je neka moja ljubav od moje, pa ja bih rekao, 7. godine, a već...
1: Znači, film i trening, to je to.
0: Film i trening, to je neka glavna stvar. A uz to, 2 godine sam trenirao boks, nedavno sam stao zbog određenih životnih situacija. Ali ovoga, da, boks bi bio neka druga ljubav za sport specifično.
1: Aha.
0: Tako da.
1: A Stjepane, koja je tvoja priča? Ti studiraš, je li tako?
2: Da,
1: i tako. Trener si, fitness i trener, radiš u teretani, je li
2: da,
1: tako?
2: Ja više sebe volim, dakle ja sam 5. godina kineziologije, više se volim klasificirati kao kineziolog, pošto ona sad je puno tih fitness trenera, a ipak treba napraviti neku distinkciju između nas ovoga, i fitness trenera, pošto oni onako završe. Ne znam, mjesečni, dvomjesečni neki studij, neku obuku, ipak mi malo tu ovoga pobnije, dublje uđemo
1: ipak,
2: u priču.
1: Da, da. Tako više da. Je tu godina u igri.
2: Više tu godina, da, 5 godina u igri, evo baš sam sad pri kraju, uzet ću još apsolventsku godinu da napišem diplomski rad, ali evo studij ide, Bogu hvala, dobro, evo pri kraju sam, ispiti su pri kraju, tako da se već mogu, kao što ste vi sami rekli, mogu se posvetiti svom poslu, evo odnedavno, prije godinu dana sam se ocelio, sam živim. Tako da ono, više zapravo i radim nego što studiram, to najčešće budu tako te
1: zadnje godine fakse, napravi staj
2: neki
1: svoj
2: vrsni
1: je,
2: switch
1: je,
2: tako je. Da sad više radim da, u teretani i online imamo ovoga ljude s kojima...
1: Evo kao trener, kako gledaš uopće na naše ove navike i sklonost ili nesklonost rekreativnom sportu? Statistika nam stvarno ne ide u prilog po pitanju fizičke aktivnosti, po pitanju tjelesne težine i općenito zdravstvenih problema sa, ne znam, srcem, sa žilama. Ili možda ti evo kao trener vidiš nekakve pozitivne pomake, možda da su se ljudi promijenili i da drugačije gledaju na zdravlje, na trening, barem ovaj rekreativni trening.
2: Pa da, evo, nažalost, sad smo trenutno došli na to

grube, kažu mi da život ide, a i one već se gube, jedva da se više vide. Čak i ptice lada traže, čekajući kapi kiše, tebe nema što da kažem, gotovo je,

this man all you mean. U tihoj dolini našeg snaga. Tu sam te prvi.